0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız bitti.
3: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
5: Yeni marşı, Saf TV'nin mətbuat mərkəzinə daxil olan məlumata görə, YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözü və musiqisi türk sənətçi İsmail Həkki Ərdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.

yaşadı yoldaş yaşa. Hanəndə oylağı, buğam ocağı. Üstündən dağılıb eli yağdadım. Hayır buruz, bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü çiçəyə adamın. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxusun, Kərim müəllim oxusun zildən şişəsdə. Qoymasın pozlar.

0: Kərbəlim, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamı?
1: Sağ ol, qardaş.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən asasan, hanı o dostların ağlı ağdamı, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamı? Hanı Allah verdi, hanı Xosrovun, Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamım, niyə tək qalmışsın ağla ağdamım? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsın ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı cəbbarımız, hanı xanımımız, İndi yaz saxlar gözəl Saramız, Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamın, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamın? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.

zaman mənimle oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badələr vurduk. El babadan gizli bir həyat qurduk. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, yüreğim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdun, qoxdum ətrini. Nə qədər istə